0: Natvan treba civilistu!
1: Hela matka će ti hovala! Ti bi sjel zalesi za 500 ti perane, mogo već reći si!